Det koster å være synlig at oss ja, at oss så kunne gå føre med det kjøttet føre opp, så kunne gå og hun bedre selv og direkte opp kunne sette. Og det følte egentlig meteen godt, vel onvennig, naturlig, det sikker. Men ja, som artist gewend best vår så alleen, maar de tugels een beetje vast hoeft te hooien en de duid verder alles zelf. Ja, nou heb ze toch weer een jong peer, was ze toch weer vanaf de grond.